Kono kisaha sitatu n'iminota 37 ku bakunzi b'insamirizi n'undi culture ndazi ko muri benshi hari cyo mutazi mutaramenya mugira mumenye mukanya ndakibabwire na cyane cyane mwebwe baririmvyi hari kintu mutari muzi mukanya nje ndakibabwire katuma duha kanya just way